Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke ya tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ta kar ba me pa de ri do. Ka jo de tana me ya ta ta de ni na me u ta mo dan de ku ye to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni bi ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mo ti na ye ni ya ga. Bapa to ta jana pa mu ta ngu si ya ku si ka kwa ta so de mu ta ngu si ya ku si ka ye ata pa mu ta ngu si ya ku si ya kwa ta jan ni te ye mu ta ngu si ya ku si ka de ni ye tu mu ta ngu ye mu ri ye bi se la ro kwa na kwa ye bi ta se la ko ta ngu be ni ka ra ku ta ngu si ya ku si ka kwa ta do mo mo da di ya ra mu ta mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ti tin ka bo di te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo di ka di wa mo ma mu ka ku na me ya ti ngani bo ye ni mo como vacina vacina do nga ye takatori ye paka piko kabala nakani akwa nyi bacho dana mi ya ngwa adwara mi ya karo amara pi mo amuda panji adu kada kenda tamo kada do ni ko ti minisi yo ni oni do panna de do la pata we do na ku na